0: udruzi Puljani humanitarci, gdje ima puno dobrih duša, samo se Radio Maestral sluša.
1: Velike vijesti i slutnje, Lomljivsku pocijeni san, putem od laži do smutnje.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: 954 FM.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelice ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

Maestral guštam, mozak opuštam.

0: dopamine. Release dopamine.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: Rubikova kocka.
4: FM

ovogodišnje Pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.

danas djelomice sunčano, kasno na večer i u noći na srijedu, sva sreća. Dolazi destabilizacija atmosfere s kojom stiže u grmljavinski pljuskovi. Uveće slabo do umjereno, kasno na večer prolazno jako jugo. A najviša temperatura od 24 do 28. Temperatura zraka u našem gradu je 20,9 stupnjeva. Mnogo niže je u Buzetu, 13.

0: Ča, majstral, jo, i u orih se slušam.
1: Evo malo najave radova, dio pere oko broja 101 i 111 od 8 i 30 do 10 bez električne energije. Dio pere oko broja 996 i 982 d od 12, 30 do 14. Dio Tršanske ulice oko broja 41, 42 i dio Industrijske ulice oko brojeva 1, 3, 5, 7, 9 i 11 od 6 i 30 do 9 i 30. Dakle, oni već nemaju struje. A dio Štinjanske ceste oko broja 96 od 10.30 do 12.30. Što se tiče vodovoda, Pero je od kućnog broja 406 do broja 409 i od broja 455 do broja 456C od 9 do 13 danas bez vode.

0: Sur le chantier, vie quotidienne, Radio Maestral, on écoute quand même.
1: Na 15 minuta do 8 sati malo zavirimo u prometne okolnosti. Magla mjestimica vrlo gusta, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti. Naravno u krajima gdje ima magle, kolnici su vlažni i skliski. Na cestama u gori duž Jadranske magistrale moguće su odroni. Usporeno u zastoje vozi se u zonama radova na gradskim prometnicama i obilaznicama. Dio osobito Zagrebačko između čvora Sesveta i Kosnice u smjeru Bergane između čvora Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru Lipovca. Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi, izgradnji i radovi košnje zbog kojih se vozi jednim trakom. Pa vozačima molimo za strpljenje i upozoravamo ih da poštuju privremenu regulaciju prometa. Na graničnim prelazima treba imati strpljenja. Pogotovo na onima sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu naravno nema poteškoća. Zbog radova zamjenskog prevoza autobusima, odstupanje od voznog reda moguće su između kolodvora Buzet i Lupoglav. Na pruzi državna granica Buzet. A to je bilo sve.

A danas ćemo u gostovanju Helene Vodopije oko 10 sati. Ne znati što je to šmek. Škola medijske kulture i kulturne kritike. To će se održati od 22. do 30. srpnja ove godine.

osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost, Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4 u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.

0: A kaj, dok jedem rajčice, slušam moje strast.
1: Ajmo sad na jednu feštu, Planinarsko društvo Glas Istre. Povodom proslave Dana društva 7. lipnja u nedelju organizira izlet druženje na koritima. Ko dolazi autobusom, pojavit ću se na autobusnom kolodvoru Šijana. U 8 sati, dakle, evo. Prijave i uplate su u prostorijama društva sutra od 20 do 21 sati. Ili direktno voditelju izleta, vodič Zlatko Modrušani. Dakle, svi bi došli u Burgudac, ovo je između 9.15 i 9.30. I onda lagano prema koritima, tamo druženje, muzika, zabavne igre, podjela diploma školarcima i naravno besplatna maneštra. Dakle, su te lijepe fešte, se spuštaju do Burguca gdje će ih čekati autobus. Planirani povratak u Pulu je oko između 17 i 18 sati. I što je još jedan pravi dan za pamćenje.

0: Hit piedna.
1: Zdravo svima, ovdje Deda Dobri Stari iz klape Who See, slušate novi single Kamen, vibin with DJ Mono sa Konstraktom i klapom Who See. Slušajte, specijalni pozdrav za Radio Maestral. Pop.

0: Osjećate ukočenost, bolove u zglobovima ili smanjenu fleksibilnost? Activix kapsule su dodatak prehrani koji podržava zdravlje zglobova i hrskavice. Sadrži kolagen, hijaluronsku kiselinu, glukozamin, kurkumu i vitamin C. Sve ono što vašem tijelu treba za lakše kretanje. Posjetite nas u trgovini BCTV Celmar Farm na trgu 1. svibnja 4. u Puli. Ili saznajte više na www.bctv.hr. Za više informacija 052 645 900. Activix, jer pokret je život.
1: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance, tvoj cjelodnevni boravak.
2: And welcome to La Resistance.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: Akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99, keksi baloko razne vrste 350 grama 1,69, krostatine lago marelice ili kakao 240 grama 1,89, jajčena tjestenina barilla, fetušina ili tagliatelle 250 grama 1,99, umak barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99, ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29, papirnati ručnik tofli 4,39, tekući deterđent za rublje kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99, varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM.

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobar dan u prvim vijestima. Libanonske vlasti objavile su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom. Uoči izraelsko-libanonskih pregovora u Washingtonu Donald Trump je izjavio da su mu obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu. Američki predsjednik rekao je da je telefonski razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom i da Izrael neće slati vojsku na Beirut. Trupe koje su bile na putu već su se okrenule, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Iranska novinska agencija TASS ranije izvijestila da Iran obustavlja neizravne pregovore s SAD-om

0: što je Izrael naredio svoje vojsci da prodre dublje u Libanon. Izraelski krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o obustavi planiranih izraelskih zračnih napada na južna predgrađa Bejruta. Vrijeme je da Trumpu kažemo ne, poručuje izraelski ministar. U Zagrebu je počeo dvodnevni sastanak predstavnika Odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe koji zajednički organiziraju Saborski odbor za obranu i Centar za sigurnosnu suradnju. Godišnji skup je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava o parlamentarnom nadzoru u području obrane i sigurnosti te jačanju suradnje među državama regije. Predsjednik Odbora za obranu Arsen Bauk istaknuje da su ovakvi skupovi važni zbog razmjene iskustava i dijaloga među državama.
1: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Premijer šef HDZ-a vladajuće koalicije Andrej Plenković je rekomentirao zahtjev Domovinskog pokreta da deklaracijom hitno pokraje inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, te da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Senior partner kaže da o inicijativi DEPA nisu obavješteni, ocjenjujući da je očito riječ o političkom naporu za vidljivost njegovih junior partnera. Razumijem to u smislu političkog profitiranja, metodološki baš da se izlazi javno prije nego što se o tome obavijeste partneri. Tu imam ozbiljne rezerve na stil, odgovorio Plenković, te dodao da će razgovarati na koaliciji pa će vidjeti koji je smisao te inicijative.

0: dvorani Središnje knjižnice večeras u 18 sati počinje javna tribina Hrvatski subkulturni akteri znanstvena istraživanja, punkeri, skateri, skvoteri, BMX bajkeri i ultraši u knjigama Pilarove biblioteke Mladi u društvu. Organizatori, moderatori, voditelj područnog centra Instituta Ivo Pilar u Puli, dr. Mario Beroš. O knjigama novopokrenute biblioteke govorit će Dino Vukušić, autor knjige Grad, ulica, park i klupica, sociologija, subkulturnih praksi mladih u Zagrebu, urednici i recenzenti biblioteke Benjamin Perasović i Marko Mustapić, te Edgar Buršić sa sveučilišta Jurija Dobrile u Puli. Pored knjiga Dina Vukušića bit će riječi o knjigama Vanje Dergić, Nijedne nema bolje od naše politike, Oblici političnosti na punk sceni i Marite Ukić, Zeman, sport ili životni stil, freestyle, BMX. Zbog radova na sanaciji kolnika u Rakovčevoj ulici u razdoblju do 6. lipnja, svakodnevno u vremenu od 20 do 0 do ponoći, autobusi na linijama 3A, 5, 21A, 22 i 23A prometovat će izmijenjenim trasama. Sve detalje možete pronaći na webu grada Pula i Pula prometa iz kojeg mole putnike za razumijevanje i preporučuju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene privremene izmjene. Sport. Sport, valjda. Na temelju Nuskokove kaznene prijave USKOK je pokrenuo istragu protiv Lazara Darojkovića, 50-godišnjeg poduzetnika i člana izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo. Sumnjiče ga da je ponudio mito glavnom sucu nogometne utakmice kako njegov klub ne bi ispao i Supersport druge nogometne lige. Poslušajmo izjavu odvjetnika Tihomira Mišića koji zastupa okrivljenog nogometnog entuzijastu.
1: Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj u zamjenu obavi neke radnje izvan svojih ovlasti koje ne bi smio obaviti. To je to. Ukratko o detaljima vam ne mogu, znati i sami govoriti.
2: Jel se branio šutom ili?
1: Ne, iznosi obranu. Vrijeme.
0: Vrijeme djelomice sunčano, kasno na večer i u noći, na srijedu destabilizacija atmosfere s kojom stižu grmljevinski pljuskovi. Pogoće slabo do umjereno, kasno na večer prolazno jako jugo. A najviše temperature zraka od 24 do 28,9 stupnjeva. Završavaju prve današnje vijesti Radio Maestrala.
3: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

Kako to izgleda kad Pula dobija novu ljetnu školu? Pulski šmek, prvo izdanje škole medijske kulture i kulturne kritike, kluba knjižara Giardini 2. Eto će nam oko 10 sati najaviti Helena Vodopija.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

0: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
1: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

Maknut ću sad lagano ovu pjesmu jer me podsjeća na utjecaj punog mjeseca. Ja mislim da stavim nešto onako malo dinamičnije do našeg današnjeg lijepog, zanimljivog druženja sa Heranom Vodopijom.

0: klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.
1: Eto, dobro, sam svoju omiljenu podlogu koja se zove Nema zidova na zapadu. Helena Vodobija je s nama u studiju, želim ti dobar dan.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Da, kako ne napraviti poziv i povezati se kad se događa nešto što, ne znam da li postoji negdje nekako slična izdanja, ali sviđa mi se i ova kratica, zato je super kao što smo, šta znam, u dječjim emisijama upoznali kraticu koja se zove Šiz, ali koji nije pošizio, nego sve to bilo škola i zajednica. A sad je tu jedna kratica ŠMEK koja znači Škola medijske kulture i kulturne kritike.
2: Da, to je jedan novi projekt koji pokreće Klub knjižara Giardini 2 i koji je zapravo nastavak našeg cjelogodišnjeg rada na tome da prikažemo društvena pitanja kroz prizmu književnosti, ali i ostalih umjetnosti i sa nekom teorijskom, antropološkom, humanističkom osnovicom. Dakle, mi promatramo tokom cijele godine i kroz svoje programe zapravo se bavimo pitanjima od društvenog značaja, ali kroz prizmu različitih umjetnosti i antropološke teorije. I utoliko je ova škola, ŠMEK, Škola medijske kulture i kulturne kritike, nastavak tog nastojanja, a održat će se od 22. do 30. srpnja 2026. godine. Radi se o školi koja će polaznicima i polaznicama pružiti alate za kritičku analizu medija, vizualnih medija posebice, i produkciju vizualnih medijskih sadržaja, konkretno kratkih istraživačkih angažiranih filmova i rilova za društvene mreže, ali na etnografskim temeljima, dakle teorijski i etički utemeljene rilove, budući da je ideja ove škole zapravo na neki način korak po korak stvaranje promjene prezasićenog medijskog prostora u kojem bujaju lažne vijesti. Utoliko smo stvorili program koji je jako teorijski potkovan, no ta teorija je zapravo primijenjena u praksi proizvodnje kratkih filmova. Dolazi nam niz predavača i predavačica iz različitih domena, humanističkih znanosti, vizualnih umjetnosti. Tu se nalaze svima vjerojatno poznata Leonida Kovač, povjesničarka umjetnosti, teoretičarka, zatim antropolozi Andreja Matošević, Duga Mavrinac, poznati novinar i urednik Emir Imamović Pirke, tu će biti i teoretičar Tomislav Pletenac. Oni će pružiti također i naš mladi kulturolog Erik Ušić. Oni će pružiti teorijski uvod u različite fenomene koje se mogu promatrati i iščitavati zapravo iz vizualnih medija. Dakle, od nasilja koje se može promatrati, rodnog i rasnog nasilja, preko određenih ideoloških obrazaca, politika sjećanja, dakle svih razina iščitavanja medija, a da bi i te teorijske probleme zapravo polaznici i polaznice razrješavali na neki način i pristupali društvenim fenomenima kroz produkciju. Također nam dolazi ekipa iz Beograda koja vodi Centar za vizualnu antropologiju i bavi se etnografskim istraživačkim filmom. Dakle, to je jedan podžanr dokumentarnog filma koji se bavi proučavanjem kulturnih i društvenih fenomena. Tu su Relja Pekić-Carić, Anđela Dostanić, Mikloš Barna-Lipovski, koji inače redatelj i novinar za Radio Slobodna Europa, i Nikola Radeka. Neki od njih su već gostovali u našoj knjižari sa filmom U prosvjedima, tako da ih vjerojatno neke i poznajete. Oni će biti mentori u ovom metodološko-tehničkom dijelu u kojem će zapravo polaznike i polaznice poučavati osnovama snimanja i montaže i finalni produkt na zadnji dan škole, dakle kratki istraživački filmovi, će biti prikazani u našoj knjižari. Dakle,
1: kad
2: to je...
1: Da, reći. Govorila o ovim datumima, dakle, ja sam tu izbrojao 9 dana, to će biti 9 dana za redom, nema nikakvih predaha između nama.
2: Nema, to je intenzivna, zapravo intenzivna škola koja je namijenjena i studentima i studenticama likovnih umjetnosti i dakle društvenih i humanističkih znanosti. Dolaze nam studenti i studentice iz Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu i Akademije kulture i umjetnosti u Osijeku, ali naravno zapravo ideja da i građanima i građankama Pule i studentima i studenticama, medijskim i kulturnim radnicima zapravo pružimo priliku da kroz ove alate koje će usvajati na jedan očuđeni, drugačiji istraživački način promatraju svoj grad. Dakle, ideja da je to dugogodišnji projekt koji će svake godine imati određenu temu iz različitih perspektiva promatrati neka pitanja koja su zapravo jako bitna i povijesno i suvremeno za naš grad. Ove godine je to radništvo, tako da će i u tom tematskom modulu istraživači, recimo Andreja Matošević koji se bavio pitanjem rada i radništva, pogotovo na filmu, Duga Mavrinac koja je nedavno imala izložbu u Etnografskom muzeju i koja se bavila migracijama, suvremenim i povijesnim migracijama, i Leonida Kovač koja je upravo sa Amrom Pende, koja će također biti jedna od predavačica, napravila jedan iznimni projekt Žene koje su gradile brodove u Uljaniku. Dakle, mi imamo jednu jako veliku povijest, ali i suvremene odjeke, i također radništvo je pitanje naravno svih nas i pogotovo generacija studenata i studentica koje dolaze i koje se nalaze u jednom svijetu nestalnog, prekarnog rada, obilježen apsolutno nestabilnim uvjetima radništva, tako da smatramo da je to jedan od bitnih fenomena ne samo globalno, ali i za lokalnu zajednicu. Tako da ideja je da se kroz ovu školu zapravo i upute građani i građanke koje su samo i zainteresirani za medije, za
1: društvene
2: mreže.
1: Dakle, ne samo studentice i studenti, nego postoje neko ograničenje što se tiče dobnih granica.
2: Ne, kod nas je inače, oni koji znaju našu knjižaru, kod nas je poanta miješanje generacija i transgeneracijska razmjena iskustva, budući da smatramo da je to jedini način kako bismo uspjeli napraviti neke društvene pomake, budući da neke starije generacije imaju puno više

0: tako da pozivamo svih da nam se, da nam se priključe, ne samo studente i studentice, ali i medijske i kulturne radnike, filmske entuzijaste i sve one koji su zainteresirani za medije, medijsku kulturu i društvene mreže, a koji se zapravo svakodnevno susreću sa nizom informacija koje ne mogu procesuirati i analizirati.
1: Prijave su otvorene još 13 dana.
0: Da.
1: Do 15. lipnja. Tako?
0: Do 15. lipnja možete se prijaviti na našoj stranici www.giardini2.com, u našoj knjižari na adresi Giardini 2, na moj mail helena@sanjamknjige.hr. Dakle, na sve moguće načine nas možete kontaktirati, a prijavnica se nalazi na našoj web stranici.
1: Reci mi, da li postoje neka ograničenja što se tiče broja prijava, kako to izgleda, naravno?
0: Pa izgleda, ostalo još malo mjesta, ali tako da svih pozivamo da se prijave. Ograničenje je 20 polaznika i polaznica, budući da inzistiramo na toj poluindividualnoj nastavi i pristupu, budući da zaista svaka grupa ljudi koji će i snimati i kratke filmove i rilove će imati svog mentora i smatramo da je na taj način najbolje učiti. Tako da smo ograničili broj polaznika i polaznica kako bi što više dobili priliku i razgovarati jedan na jedan sa mentorima i mentoricama, postavljati pitanja i zapravo se osobno razvijati.
1: I sve to će biti na kraju negdje krajem sedmog mjeseca.
0: Krajem sedmog mjeseca, dakle škola traje od 22. do 30. I 30. će biti projekcija tih kratkih filmova kod nas u klubu knjižari Giardini 2, dok će produkti, dakle kratki rilovi na istu temu, biti predstavljeni na društvenim mrežama nas i naših partnera, a i filmovi će ići na festival angažiranog etnografskog filma u Beograd, budući da su oni naši partneri, tako da će filmovi polaznika i polaznica zapravo početi svoj festivalski put, dok oni koji su više okrenuti prema društvenim mrežama će imati priliku, naravno to će sve biti potpisano, zapravo doprijeti do jako široke publike sa svojim nešto drugačijim produktima koji ne podilaze nekoj tržišnoj logici, već nastoje kroz taj alat rilova koji sad posjedujemo, ne možemo bježati od toga, dakle alat društvenih mreža, zapravo progovaraju o našem okruženju na jedan inovativan i etički utemeljen način.
1: I one dvije važne točke koje se približavaju su večeras i sutra, to su one info
0: sesije, da, svakako svih pozivamo danas u 19 sati u novom studentskom društvenom centru na adresi Laginjena 1, dakle to je bivši McDonald's. Tamo ćemo održati prvu prezentaciju, dakle danas u utorak u 19 sati, koja je naravno namijenjena svoj publici, ali je primarno za studente i studentice, a sutra 3. lipnja također u 19 sati u našem klubu knjižari Giardini 2. Svi su pozvani da dođu na infosesiju gdje ćemo govoriti detaljnije o samom programu, o sinopsisima predavanja, šta ćete naučiti, kako će to sve izgledati, kako ćete se kretati terenom po Puli, snimati, razgovarati sa sudionicima, ko će sve biti prisutan od svih profesora i naravno otvoreni smo za sva pitanja. To će biti jedna sveobuhvatnija prezentacija, tako da i vas sve pozivamo da dođete ili danas, dakle danas u utorak u 19 sati u studentski društveni centar bivši McDonald's, ili sutra u 19 sati u klub knjižaru Giardini 2, kako god vam odgovara, koji datum, možete doći na oba, svi su dobrodošli i tu možete naravno saznati sve informacije o školi medijske kulture i kulturne kritike ŠMEK, prvom izdanju koji pokreće klub knjižara Giardini 2 u suradnji sa Centrom za vizualnu antropologiju iz Beograda.
1: Eto, hvala ti na svemu pozitivnom što si donijela danas na Valove Radio Mistralo. Vidimo se.
0: Puno hvala na pozivu. Vidimo se danas u 19 u Studentskom društvenom centru.

0: Radio Maestral je par excellence.
1: Jednog zdravog skoka, doplatka, Međunarodni olimpijski dan i prva olimpijada umirovljenika, sportsko-rekreacijski spektakl na Platku 7. lipnja u nedjelju. Manifestacija koja donosi brojne aktivnosti za sve generacije u organizaciji SSR Sport za sve Primorsko-goranske županije u suradnji sa KŠR Gorovom. Ove godine ima poseban status jer Primorsko-goranska županija je evropska regija sporta za ovu godinu. Otvorenje festivala 10 sati je već u 10.10. program počinje planinarenjem, te se nastavlja u 10.15. treningom uz Marija Mlinarića i Kraljicu sportu atletiku. Ljubitelji planinarenja koji se prijave na Infopult priključit će se planinarskom društvu Kamenjak Rijeka u 10.10. Na srednje teškoj stazi Platak Jasenovica. Oko 3 sata hodanja. U 11.15 počinje program Roditelji i djeca u prirodi. Dvije aktivnosti programa nordijsko hodanje pješačan započinju također u 11.15. Prvi je namijenjen osobama sa invaliditetom. Program Svaki korak je važan, lagana staza duga 3 km. A druga staza pod nazivom Korakom do zdravlja, lagana dugačka 7 km. U realizaciji KŠR Gorova. Goranski sportski centar u povodu obilježavanja Međunarodnog olimpijskog dana organizira u 10 sati dane otvorenih vrata. Brojne aktivnosti za posjetitelje od 11.15 do 15. Streličarstvo. SK Ajkule 11.15, promocija aktivnosti stand-up paddle boarding stupanja. 11 do 15.30, promocija prijava za novu sezonu projekta Gubiš, a dobivaš. To je onda od 10.15 do 15. edukacija o zdravom načinu života. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, zapravo Crvenog križa. I zdravi kutak. Za odličnu atmosferu pobrinut će se DJ Tommy. A organizator napominje da se na Platak može i autobusom auto troleja na liniji 12B, koji iz Rijeke za Platak kreće točno u 9 sati. Što se tiče olimpijade umirovljenika, odličan program počinje od 9 sati okupljanjem uz piće dobrodošlice te prijave za sudjelovanje. Sportsko-rekreativne aktivnosti počinju u 10.15 treningom uz Marija Mlinarića, a potom su različite aktivnosti kao on-hole, streličarstvo, zapravo cornhole, picado, sportski poligon za žene i muškarce. Sve rekli smo, roditeljsko hodanje, pješačenje, u 13

0: Gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.

0: Čím desiatim otrebovali by sa razvitel Niño, što povećalo riziko od ekstremnih vremenskih događaja diljem svijeta i dodatno pojačalo učinke globalnog zagrijavanja, objavila je Svjetska meteorološka organizacija. Agencija UN-a navodi da postoje 80% šanse da se El Niño razvije između lipnja i kolovoza, dok je vjerojatnost da će potrat barem do studenog blizu ili iznad 90%. WMO objašnjava da razvoj tog klimatskog obrasca potiču neobičajno tople oceanske vode u tropskom Pacifiku. El Niño se u prosjeku javlja svake 2 do 7 godina i obično traje od 9 do 12 mjeseci. Znanost je jasna, El Niño nam sa 90% sigurnošću dolazi na vrata u idućim mjesecima. Svijet ga mora shvatiti kao hitno klimatsko upozorenje, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, dodavši da će El Niño dodatno pogoršati posljedice zagrijavanja planeta. Glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Celeste Saulo upozorila je da bi El Niño mogao pojačati suše, obilne kiše i toplinske valove i na kopnu i u oceanima. Dodala je da su sezonske prognoze i rana upozorenja ključni za spašavanje života i smanjenje štete za gospodarstva i zajednice. Libanonske vlasti objavili su da je Hezbollah prihvatio američki prijedlog o međusobnom prekidu napada s Izraelom. Uoči izraelsko-libanonskih pregovora u Washingtonu, Donald Trump izjavio da su mu obje strane obećale deeskalaciju u Libanonu. Američki predsjednik rekao je da je telefonski razgovor sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut. Trupe koje su bile na putu već su se okrenule, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži. Iranska novinska agencija TASNIM ranije izvijestila da Iran obustavlja neizravne pregovore s SAD-om nakon što je Izrael naredio svoje vojsci da prodre dublje u Libanon. Izraelski krajnji desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir oštro je kritizirao odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o obustavi planiranih izraelskih zračnih udara na južne predgrađa Bejruta. Vrijeme je da Trumpu kažemo ne, poručuje izraelski ministar. U Zagrebu je počeo dvodnevni sastanak predstavnika odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe koji zajednički organiziraju Saborski odbor za obranu i Centar za sigurnosnu suradnju. Godišnji skup je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava o parlamentarnom nadzoru u području obrane i sigurnosti te jačanju suradnje među državama regije. Predsjednik odbora za obranu Arsen Bauk istaknuo da su ovakvi skupovi važni zbog razmjene iskustava i dijaloga među državama.
1: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
0: Saborski zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio jutros kako inicijativa Domovinskog pokreta uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BH nije ni prva ni posljednja koja će završiti bez rezultata. Najveći mi je problem ocijenio kreiranje atmosfere koja narušava prijateljske i dobrosusjedske odnose s Bosnom i Hercegovinom koje svi uključujući kao najvažnija aktera vladu Republike Hrvatske nastojimo graditi. Sadržaj ove inicijative DP-a kao i način njezine objave govore da su i oni sami svjesni da ovo nije ni prva ni posljednja inicijativa koja će završiti bez rezultata, priopćuje Hodžić koji je kao i DP dio saborske većine. Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Premijer i šef HDZ-a i vladajuće koalicije Andrej Plenković jučer kazao da o inicijativi DP-a nisu prethodno obavješteni, ocijenivši da je očito riječ o političkom naporu za vidljivost njegovih junior partnera. Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić oštro je kritizirao novi paket antiinflacijskih mjera vlade poručivši da se teret borbe protiv inflacije nepravedno prebacuje na poduzetnike i obrtnike. Prave nas budalama, kazao je Samrđić gostujući na N1 televiziji izvijestivši da je UGP pokrenuo peticiju ne novim nametima koje je dosad potpisalo više od 20.000 građana. Posebno je kritizirao najavljene izmjene oporezivanja paušalnih obrta. Nekim paušalcima se diže porez do 300%, to je neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima svi akteri kojima se mijenjaju poslovni uvjeti uključeni su u proces promjene, rekao je. Dodaje da su paušalne obrtnice uglavnom mladi ljudi koji su odlučili pokrenuti vlastiti posao. Mi njima sad poručujemo da to što rade krivo ili da odu van to raditi. Ne trebamo ljude koji sjede u državnim jaslama i ne rade ništa, nego ljude koji će pokrenuti nešto, preuzeti rizik i povući za sobom druge, rekao je Samardžić.
2: Nama se prodaju nekakve antiinflacijske mjere, znači nekakav način da se kao olakša život i građanima, time da im se dodaje porez. Ne vidimo kako to ima jedno veze sa drugim. Kako možemo reći da se nekome smanjuje cijena tako da mu se povećavaju troškovi? To jednostavno nije, mislim, pravi nas sa budalama na neki način, moram to reći. Očekujemo da se takve mjere koje su tako jednostrane napravljene, koje niko nije nama najavio, koje nemamo pojma kako se to, ko je to donio, s kojim analizama.
3: Znači, vi ste isto čuli PowerPoint prezentaciju, kao i svi mi ostali.
2: Vidjeli smo prezentaciju, ali ta prezentacija nema veze sa onim što mi na neki način smatramo matematikom, je li tako? Znači, ne možeš mi reći da je zbranje oduzimanje. Ne možeš mi reći da je davanje poreza snižavanje cijena. Ne možeš mi govoriti jedan dan da smanjim cijenu 20%, a onda mi digneš porez 50%. Paušalcima se diže nekima i od 300% porez. To je jednostavno neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima akteri kojima se mijenjaju poslovni uvjeti se uključuju u sami proces promjena tih uvjeta. Mi smo jednostavno dobili ovo tu i rečeno nam je, evo sad ćete vi kao antiinflacijsku mjeru dobiti veće troškove. Znači, suludo.

Dobro dan iz središnje knjižnice, večeras u 18 sati počinje javna tribina, hrvatski subkulturni akteri, znanstvena istraživanja, punkeri, skateri, skvoteri i BMX bajkeri i ultraši u knjigama Pilarove biblioteke, Mladi u društvu. Organizator i moderator je voditelj područnog centra Instituta Ivo Pilar u Puli, dr. Marin Beroš. O knjigama novo pokrenute biblioteke govorit će Dino Vukušić, autor knjige Grad, ulica, park i klupica, sociologija subkulturnih praksi mladih u Zagrebu, urednici i recenzenti biblioteke Benjamin Perasović i Marko Mustapić, te Edgar Buršić sa sveučilišta Jurija Dobrila u Puli. Pored knjige Dina Vukušića bit će riječi o knjigama Vanje Dergić, Nijedne nema bolje od naše politike, Oblici političnosti na punk sceni i Marita Ukić-Zeman, Sport ili životni stil, Freestyle BMX. Zbog radova na sanaciji kolnika u Rakovčevoj ulici u razdoblju do 6. lipnja svakodnevno vremena od 20 do ponoći autobusi na linijama 3A, 5, 21A, 22 i 23A prometovat će izmijenjenim trasama. Sve detalje možete pronaći na webu grada Pule i Pula prometa, iz kojeg mole putnike za razumijevanje i preporučuju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene privremene izmjene. Sport. Na temelju PNUSKOK-ove kaznene prijave USKOK je pokrenuo istragu protiv Lazara Darojkovića, 50-godišnjeg poduzetnika i člana izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo. Sumnjiče ga da je ponudio mito glavnom sucu nogometne utakmice kako njegov klub ne bi ispao i Supersport druge nogometne lige. Poslušajmo izjavu odvjetnika Tihomira Mišića koji zastupa okrivljenog nogometnog entuzijastu.

0: Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj u zamjenu obavi neke radnje izvan svojih ovlasti koje ne bi smio obaviti. To je to. Ukratko, o detaljima vam ne mogu, znate i sami govoriti.
1: Jel se branio šutom ili?
0: Ne, iznosio obranu.
2: Evo iz sporta pod navodnicima, uhićen je Marko Martinjak koji je u nedjelju izazvao brutalan incident na malom nogometnom turniru Goat League u Zagrebu. Martinjak je dijelu javnosti poznat kao natjecatelj u boksu bez rukavica, a sada je sudjelovao u malom nogometnom turniru. Tijekom finala u jednom trenutku približio se igraču Tomislavu Mrkonjiću, te ga je nakon kratkog verbalnog sukoba udario glavom u glavu. Mrkonjić je pao na pod, a Martinjak je nakon toga šutnuo loptu u njegova leđa. Zbog tog incidenta njegova je momčad izbačena s turnira. On se naknadno ispričao optuživši igrača da ga je provocirao. Martinjak je vlasnik pojasa u bridger kategoriji u boksu bez rukavica i jedan od prepoznatljivih boraca u tom sportu. Problema sa zakonom je imao i ranije. Krajem 2018. uhićen je zbog sumnje da je na području Zagreba počinio 5 razbojništava i jedan pokušaj razbojništva, pri čemu je ukradeno više od 100.000 kuna. Tijekom kriminalističke istrage priznao je sva kaznena djela koja su mu stavljena na teret, kao motiv naveo nabavu droge, dugove i troškove svakodnevnog života. Vrijeme.

0: Vreme još uvijek sunčano, kasno na večer i u noć i na srijedu destabilizacija atmosfere s kojom stižu grmljavinski pljuskovi. Puše slabo do umjereno, kasno na večer će biti prolazno jako jugom. A najviše temperature zraka uglavnom između 24 i 28 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Dok Maestral guštam, mozak opuštam.

0: Akcija Udimilju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelice ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčana tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: 954 FM Radio Maestral.
0: Evo malo zdravog sporta iz naše blizine. Proteklog vikenda mnoge kategorije košarkaškog kluba Pula 1981 stvorili su zapažene rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni. U 12 selekcija osvojila međunarodni turnir Capris Cup 2026. u Kopru, dok su kadeti i naslovom prvaka zaključili natjecanje u županijskoj ligi. U Kopru je nastupila u 12 selekcija kluba sastavljena od dječaka rođenih 2014. i mlađih. Pobjedili su Koper Rumen 71-51 i Goricu, Novu Goricu 61-44. U završnom dijelu turnira pobjedili su Izolu rezultatom 54-27 te Koper Modri rezultatom 62-32. I tako osvojili prvo mjesto među 9 sudionika turnira. Istog vikenda kadetska momčad Pula 1981 osvojila je naslov prvaka županijske lige. U finalnoj utakmici svladala je Stoju rezultatom 110-79. I na pravi način su zaključili sezonu. Momčad trenera Luke Božića od početka je kontrolirala susret, a ključnu prednost ostvarila je tijekom treće četvrtine. Među najistaknutijim pojedincima bili su Lovro Perković sa 30 poena, Vili Išić sa 19, Antonio Divković sa 18, Karlo Bratović sa 17 i Stefan Gojko sa 15. Rezultate ostvareni tijekom vikenda potvrde su kontinuiranog rada u mlađim kategorijama kluba te prednosti igrača, trenera i svih koji sudjeluju u njihovom sportskom razvoju. Posebno veseli činjenica da su uspješni nastupi ostvarila različite generacije od najmlađih polaznika škole košarke do kadetskog uzrasta. Eto, košarkaški klub Pula 1981 čestita svim igračima i trenerima na prikazanom zalaganju i zahvaljuje roditeljima i navijačima na kontinuiranoj podršci tijekom cijele sezone.

Crveni mjesec ne vidim od dima. Goni me policija sa oznakom krim. A za sve su krivi simpatija, smrdo i

Kad vas tijelo počne usporavati, svaki korak postaje važan. Activix pomaže zglobovima da sadrže snagu i fleksibilnost uz prirodne sastojke koji hrane iznutra. U trgovini BCTV Celmar Farm vas čeka i širi izbor dodataka prehrani za zdravlje, imunitet i vitalnost. Posjetite nas u Puli, Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Za savjet ili narudžbu nazovite nas na 052 645 900.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Vruće uštede prije ljeta u Harvey Normanu. Vrtne stolice čekaju vas već od 21,90 €. Vrtni stolovi već od 99 €. A robotski pomoćnici za čišćenje bazena i prozora uz uštede do 200 €. Požurite, jer ponuda traje kratko. Harvey Norman.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo uz stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u areni.
3: Radio Maestral. Krize.

Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulikama.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.
3: FM.
4: U Rubikovoj kocki sutra odmah iza 16 sati imamo gostovanje opet škole za turizam, ugostiteljstvo i trgovinu. Tema je dvotjedna mobilnost u Austriji. Nastavno će biti Danijela Ukota iz drugog F i Ena Šeperović-Zečević iz trećeg C razreda.

Ovo su prave vrhunske pop pjesme s kojima možemo dočekati vijesti. Nakon Weekend Revolucije, Majales, još The Tour, Pavel. Eto,

0: It's a sunny day and the temperature is 95.4.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U idućim mjesecima trebao bi se razviti El Niño, što povećava rizik od ekstremnih vremenskih događaja diljem svijeta i dodatno pojačava učinke globalnog zagrijavanja, objavila je Svjetska meteorološka organizacija. Agencija UN navodi da postoji 80% šanse da se El Niño razvije između lipnja i kolovoza, dok je vjerojatnost da će potrati barem do studenog blizu ili iznad 90%. VMO objašnjava da razvoj tog klimatskog obrasca potiču neobičajeno tople oceanske vode u tropskom Pacifiku. El Niño se u prosjeku javlja svake 2 do 7 godina i obično traje od 9 do 12 mjeseci. Znanost je jasna, El Niño nam sa 90% sigurnošću dolazi na vrata u idućim mjesecima. Svijet ga mora shvatiti kao hitno klimatsko upozorenje, rekao je glavni tajnik UN-a Antonio Guterres, dodavši da će El Niño dodatno pogoršati posljedice zagrijavanja planeta. Glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije Selle Saulo upozorila je da bi El Niño mogao pojačati suše, obilne kiše i toplinske valove i na kopnu i u oceanima. Dodala je da su sezonske prognoze i rana upozorenja ključni za spašavanje života i smanjenje štete za gospodarstva i zajednice. U Zagrebu je počeo dvodnevni sastanak predstavnika odbora za obranu i sigurnost parlamenata država Jugoistočne Europe, koji zajednički organiziraju Saborski odbor za obranu i Centar za sigurnosnu suradnju. Godišnji skup je prilika za razmjenu mišljenja i iskustava o parlamentarnom nadzoru u području obrane i sigurnosti te jačanju suradnje među državama regije. Predsjednik odbora za obranu Arsen Bauk istaknuo da su ovakvi skupovi važni zbog razmjene iskustava i dijaloga među državama.
3: I da nema ovog globalnog kaosa kojem svjedočimo i da nema određenih tenzija u odnosima država u regiji, ovakvi skupovi bili bi važni zbog razmjene iskustava, razjašnjavanja nekih otvorenih pitanja i zbog toga da pokažemo da je razgovor važan i da nema alternativu. Alternativa razgovoru zna se koja je, a nadam se da smo od toga dovoljno daleko i iz prošlosti i u budućnosti.
2: SDP i Možemo na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića održali su još jednu konferenciju u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koje već danima provode u hrvatskim gradovima. Konferenciju su kibicirali članovi Zagrebačkog HDZ-a, koji su se također okupili na trgu. Dok su se SDP-ovci i Možemovci obraćali medijima u neposrednoj blizini, posebno su plakati s natpisom

Saborski zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio je jutros kako je inicijativa Domovinskog pokreta u uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine nije ni prva ni posljednja koja će završiti bez rezultata. Zastupnik koji je kao i DP dio saborske većine najvećim je problemom ocijenio kreiranje atmosfere koja narušava prijateljske i dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, koje svi, uključujući kao najvažnijeg aktera Vladu Republike Hrvatske, nastojimo graditi. Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u federaciji i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Premijer i šef HDZ-a i vladajuće koalicije Andrej Plenković jučer je kazao da o inicijativi DP-a nisu prethodno niti obavišteni, ocjenjujući da je očito riječ o političkom naporu za vidljivost njegovih junior partnera.

0: Inflacija u Hrvatskoj u svibnju usporila na 5,2% nakon što je u travnju iznosila 5,8%, objavio Državni zavod za statistiku. Jedan od 7 potpredsjednika vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najnovije podatke nazvao je ohrabrujućim, ali istodobno upozorio kako nema nikakvog opravdanja za nova poskupljenja zbog mjera koja će se primjenjivati tek od početka 2027. Komentirajući strukturu inflacije, Ćorić istaknuo da su energenti i dalje najveći generator rasta cijena. Segment cijena energenata je najznačajniji, 146,9% u odnosu na prošlu godinu. Imamo lagano usporavanje u odnosu na travanj, ali još uvijek izuzetno visoku stopu rasta, rekao je. Dodao je da cijene usluga bilježe rast, ali sporijim tempom nego prethodnih mjeseci, dok su kod hrane i pića zabilježene niže stope rasta nego lani. Industrijski proizvod istaknuje bilježe pad cijena. Ministar financija naglasio da mjere koje vlada priprema neće imati nikakav utjecaj na ovogodišnju turističku sezonu jer će stupiti na snagu tek 1. siječnja sljedeće godine. Upozorio je poduzetnike koje eventualna poskupljenja pokušavaju opravdati budućim mjerama. Svatko tko u ovom trenutku zagovara povećanje cijena zbog antiinflacijskih mjera dovodi sve u zabludu. To jednostavno nije točno i ničim nije utemeljeno, poručio je.
1: Zašto bi to činili? Dakle, u ovoj sezoni za sve one koji su dodirnuti antiinflacijskim mjerama u kontekstu poreza, a pretpostavljam da tu mislite na paušal u turizmu, odnosno općenito na paušaliste, nema nikakvih promjena, do 31.12. neće biti nikakvih promjena. Još jednom, svi prijedlozi će stupiti na snagu od 1.1.2027. godine. I onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena. Ja i sada ovdje odgovorno tvrdim da je porezni tretman paušalaca, pogotovo u ovim višim razredima, jer niži razredi, kao što znate, nisu niti dodirnuti ovim poreznim promjenama, i dalje jedan od najfavorabilnijih na području Europske unije. Provjerite i možemo dalje razgovarati. Oni su i dalje u kontekstu oporezivanja više nego dvostruko manje oporezivani od fizičkih osoba koji u Republici Hrvatskoj žive od nesamostalnog rada. To je itekako porezno poticajno i itekako pozitivno za njihov biznis.
0: Predsjednik Udruge Glas poduzetnika Bruno Samrđić oštro je kritizirao novi paket antiinflacijskih mjera vlade, poručujući da se teret borbe protiv inflacije nepravedno prebacuje na poduzetnike i obrtnike. Prave nas budalama, kazuje Samrđić, gostujući na N1 televiziji, izvijestivši da je UGP pokrenuo peticiju ne novim nametima koju je do sad potpisalo više od 20.000 građana. Posebno je kritizirao najavljene izmjene oporezivanja paušalnih obrta. Nekim paušalcima se diže porez do 300%, to je neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima svi akteri kojima se mijenjaju posebni uvjeti uključeni su u proces promjene, rekao je. Dodaje da su paušalni obrtnici uglavnom mladi ljudi koji su odlučili pokrenuti vlastiti posao. Mi njima sad poručujemo da je to što rade krivo ili da odu van to raditi. Ne trebamo ljude koji sjede u državnim jaslama i ne rade ništa, nego ljude koji će pokrenuti nešto, preuzeti rizik i povući za sobom druge, rekao je Samrđić.

0: Nama se prodaju nekakve antiinflacijske mjere, znači nekakav način da se kao olakša život i građanima, time da im se dodaje porez. Ne vidimo kako to ima jedno veze sa drugim. Kako možemo reći da se nekome smanjuje cijena tako da mu se povećavaju troškovi? To jednostavno nije, mislim, pravi nas sa budalama na neki način, moram to reći. Očekujemo da se takve mjere koje su tako jednostrane napravljene, koje niko nije nama najavio, koje nemamo pojma kako se to, ko je to donio, s kojim analizama.
1: Znači, vi ste isto čuli PowerPoint prezentacije, kao i svi mi ostali.
0: Vidjeli smo prezentaciju, ali ta prezentacija nema veze sa onim što mi na neki način smatramo matematikom, jel tako? Znači, ne možeš mi reći da je zbranje oduzimanje. Ne možeš mi reći da je davanje poreza snižavanje cijena. Ne možeš mi govoriti jedan dan da smanjim cijenu 20%, a onda mi digneš porez 50%. Paušalcima se diže nekima i do 300% porez. To je jednostavno neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima, akteri kojima se mijenjaju poslovni uvjeti se uključuju u sami proces promjena tih uvjeta. Mi smo jednostavno dobili ovo tu i rečeno nam je, evo sad ćete vi kao antiinflacijsku mjeru dobiti veće troškove. Znači, suludo.
2: Zbog radova na sanaciji kolnika u Rakovčevoj ulici u razdoblju do 6. lipnja svakodnevno u vremenu 20 sati do ponoći autobusi na linijama 3A, 5, 21, 22 i 23A prometovat će izmijenjenim trasama. Sve detalje možete pronaći na webu grada Pula i Pula prometa iz kojeg mole putnike za razumijevanje i preporučuju da prilikom planiranja putovanja uzmu u obzir navedene privremene izmjene. Sport. Na temelju Pnuskokove kaznene prijave USKOK je pokrenuo istragu protiv Lazara Darojkovića, 50-godišnjeg poduzetnika i člana izvršnog odbora nogometnog kluba Dugo Selo. Sumnjiče ga da je ponudio mito glavnom sucu nogometne utakmice kako njegov klub ne bi ispao i super sport druge nogometne lige. Poslušajmo izjavu odvjetnika Tihomara Mišića koji zastupa okrivljenog nogometnog entuzijastu.
3: Mogu vam reći da ga se tereti za kazneno djelo davanja mita, činjenično opisano da je nogometnom sucu nudio nagradu, a da ovaj u zamjenu obavi neke radnje izvan svojih ovlasti koje ne bi smio obaviti. To je to. Ukratko, o detaljima vam ne mogu znati i sami govoriti.
4: Jel se branio šutom ili?
3: Ne, iznosio obranu.

Uhićen je Marko Martinjak koji je u nedjelju izazvao brutalan incident na malom nogometnom turniru Goat League u Zagrebu. Dijelu javnosti je poznat kao natjecatelj u boksu bez rukavica, a sad je sudjelovao u malom nogometnom turniru. Tijekom finala u jednom trenutku približio se igraču Tomislavu Mrkonjiću, te ga nakon kratkog verbalnog sukoba udario glavom u glavu. Mrkonjić je pao na pod, Martinjak je nakon toga šutnuo loptu u njegova leđa. Zbog tog incidenta njegov je momčad izbačena s turnira. On se je naknadno ispričao, optuživši igrača da ga je provocirao. Martinjak je vlasnik pojasa u bridger kategoriji u boksu bez rukavica, jedan od prepoznatljivijih boraca u tom sportu. Problema sa zakonom je imao i ranije. Krajem 2018. uhićenje zbog sumnje da je na području Zagreba počinio 5 razbojništava i jedan pokušaj razbojništva, pri čemu je ukradeno više od 100.000 kuna. Tijekom kriminalističke istrage priznao je sva kaznena djela koja su mu stavljena na teret, kao motiv naveo nabavu droge, dugove i troškove svakodnevnog života. Vrijeme.

0: A vrijeme uživate još u nekom suncu, kasno navečer i u noći na srijedu dolazi destabilizacija atmosfere s kojom stižu grmljavinski pljuskovi. Puše slab do umjereno, kasno navečer ide prolazno jako jugo. A najviše temperature zraka od prilike od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr.
3: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.

0: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.
1: Let me see you dance, babe.

Dok vozim dečka na posao, slušam Maestral.

0: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Quixote, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
1: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan svima. Vrijeme je za pregled vijesti dana. Dobro nam došli. Inflacija u Hrvatskoj u svibnju je usporila na 5,2%, nakon što je u travnju iznosila 5,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. Jedan od sedam potpredsjednika vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najnovije podatke nazvao je ohrabrujućim, ali je istodobno upozorio kako nema nikakvog opravdanja za nova poskupljenja zbog mjera koje će se primjenjivati tek od početka iduće godine. Komentirajući strukturu inflacije, Ćorić je istaknuo da su energenti i dalje najveći generator rasta cijena. Dodao je da i cijene usluga bilježe rast, ali sporijim tempom nego prethodnih mjeseci, dok su kod hrane i pića zabilježene niže stope rasta nego lani. Industrijski proizvodi istaknuo je bilježe pad cijena. Ministar financija naglasio je da mjere koje vlada priprema neće imati nikakav utjecaj na ovogodišnju turističku sezonu, jer će stupiti na snagu tek 1. siječnja 2027. Upozorio je poduzetnike koji eventualna poskupljenja pokušavaju opravdati budućim mjerama. Svatko tko u ovom trenutku zagovara povećanje cijena zbog antiinflacijskih mjera dovodi sve u zabludu. To jednostavno nije točno i ničim nije utemeljeno, poručuje. Sudeći po rečenome, poskupljenja će nakon 1. siječnja biti nečim utemeljena za razliku od sada kad su ničim utemeljena, ali i dalje je ostalo nejasno kako će u 2027. ta poskupljenja pomoći borbi protiv inflacije.
1: Zašto bi to činili? Dakle, u ovoj sezoni za sve one koji su dodirnuti antiinflacijskim mjerama u kontekstu poreza, a pretpostavljam da tu mislite na paušal u turizmu, odnosno općenito na paušaliste, nema nikakvih promjena, do 31.12. neće biti nikakvih promjena. Još jednom, svi prijedlozi će stupiti na snagu od 1.1.2027. godine. I onda onaj koji u ovom trenutku objašnjava široj ili užoj javnosti da je njegova cijena proizvoda, usluge, da treba rasti zato što je netko nešto najavio za sljedeću godinu, on ništa drugo nego stvara alibi za daljnje potpuno neopravdano povećanje cijena. Ja i sada ovdje odgovorno tvrdim da je porezni tretman paušalaca, pogotovo u ovim višim razredima, jer niži razredi, kao što znate, nisu niti dodirnuti ovim poreznim promjenama, i dalje jedan od najfavorabilnijih na području EU. Provjerite i možemo dalje razgovarati. Oni su i dalje u kontekstu oporezivanja više nego dvostruko manje oporezivani od fizičkih osoba koji u Republici Hrvatskoj žive od nesamostalnog rada. To je itekako porezno poticajno i itekako pozitivno za njihov biznis.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja komentirao je vladine antiinflacijske mjere, poručivši kako je vrijeme da vlada počne štedjeti na sebi, jer novac troši na bezvezne stvari, a malim poduzetnicima i obrtnicima nameće nove namete, dok banke ostvaruju ogromnu dobit. Grmoja je na konferenciji za novinare kazao da ne treba kažnjavati one koji pokušavaju živjeti od svoga rada, dok vlada istodobno ne pokazuje ni minimum odlučnosti da zaustavi rasipanje javnog novca, korupciju, afere u sportskim savezima, privilegije i pogodovanje velikima.
2: Godinama slušamo i sada shvaćamo da je to samo bila mantra kako su mali poduzetnici, obrtnici, kralježnica hrvatskog gospodarstva. Slušamo kako treba poticati poduzetništvo, kako treba zadržavati ljude u Hrvatskoj, kako treba pomagati mladim obiteljima i zaustaviti iseljavanje. No kada ljudi slušaju te poruke, otvore obrt, zaposle sami sebe i započnu stvarati vrijednost, tada ih ova Plenkovićeva vlada ponovno...
0: Predsjednik udruge Glas poduzetnika Bruno Samardžić oštro je kritizirao novi paket antiinflacijskih mjera vlade, poručivši da se teret borbe protiv inflacije nepravedno prebacuje na poduzetnike i obrtnike. Aha. Ima još. Prave nas budalama, kazao je Samardžić, gostujući na N1 televiziji, te izvijestio da je UGP-ovu peticiju ne novim nametima do sad potpisalo više od 20.000 građana. Posebno je kritizirao najavljene izmjene oporezivanja paušalnih obrta. Nekim paušalcima se diže porez i do 300%. To je neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima svi akteri kojima se mijenjaju poslovni uvjeti uključeni su u proces promjene, rekao je. Dodao je da su paušalni obrtnici uglavnom mladi ljudi koji su odlučili pokrenuti vlastiti posao, a mi im sada poručujemo da je to što rade krivo ili da to odu raditi van Hrvatske.
3: Nama se prodaju nekakve antiinflacijske mjere, znači nekakav način da se kao olakša život i stako, na, ono, građanima, time da im se dodaje porez. Ne vidimo kako to ima jedno veze sa drugim. Kako možemo reći da se nekome smanjuje cijena tako da mu se povećavaju troškovi? To jednostavno, mislim, pravi nas sa budalama na neki način, moram to reći. Očekujemo da se takve mjere koje su tako jednostrane napravljene, koje niko nije nama najavio, koje nemamo pojma kako se to, ko je to donio, s kojim analizama.
4: Znači, vi ste isto čuli PowerPoint prezentaciju, kao i svi mi ostali.
3: Vidjeli smo prezentaciju, ali ta prezentacija nema veze sa onim što mi na neki način smatramo matematikom, jel tako? Znači, ne možeš mi reći da je zbranje oduzimanje. Ne možeš mi reći da je davanje poreza, snižavanje cijena. Ne možeš mi govoriti jedan dan da smanjim cijenu 20%, a onda mi digneš porez 50%. Paušalcima se diže nekima i do 300% porez. To je jednostavno neprihvatljivo. U svim zapadnim civiliziranim društvima akteri kojima se mijenjaju poslovni uvjeti se uključuju u sami proces promjena tih uvjeta. Mi smo jednostavno dobili ovo tu i rečeno nam je, evo sad ćete vi kao antiinflacijsku mjeru dobiti veće troškove. Znači, suludo.
0: SDP i Možemo na zagrebačkom Jelačić placu održali su još jednu konferenciju u sklopu kampanje Plenkovićeva inflacija, koju već danima provode u hrvatskim gradovima. Konferenciju su kibicirali i članovi zagrebačkog HDZ-a, koji su se također okupili na trgu. Dok su se SDP-ovci i Možemovci obraćali medijima, u neposrednoj blizini postavljeni su plakati sa natpisom Muzemo i fotografijama Tomislava Tomaševića, Luke Korlajeta, Koste Kostanjevića i Gorana Đulića u zatvorskoj odjeći. Govoreći o vladinom antiinflacijskom paketu, koordinatorica Možemo Sandra Benčić obratila se okupljenim HDZ-ovcima.
5: Evo sada imate i priliku primjerice pljeskati mjerama koje je vaš premijer predložio kao takozvane antiinflacijske mjere, a zapravo mjere punjenja proračuna. Pa recimo tako, sigurno ste jako zadovoljni da je vaš premijer kao antiinflacijsku mjeru predložio da se paušalcima, dakle ljudima koji žive od rada, koji su se samo zaposlili, podigne porez do 240%. Jel to odlično? Jel da? Odlično. Ajmo dalje. Šta je još odlično? Odlično je da će radnicima zamrznuti plaće. Jel da je to odlično? Ajde da čujemo kako predsjednik HDZ-a plješće. Ne plješće. To se ne bi dopalo premijeru. Ajmo dalje. Odlično je i to, jel da, da će zamrznuti sva socijalna prava. To je fantastična antiinflacijska mjera. Jer šta? Ljudi su valjda previše jeli, previše su stanovali, pa im sad treba zamrznuti sva primanja da ne mogu niti to. To je antiinflacijska politika vašega premijera, pa mi je drago da ste i došli ovdje još jednom čuti.
0: Za to vrijeme zastupnica Možemo Ivana Kekin u Rijeci je pozivala na potpisivanje peticije kojom se traži hitna nabavka 5 CT uređaja za javne bolnice. ministricu zdravstva Irenu Hrstić, upitala je kada će građani Rijeke, Primorsko-goranske i Istarske županije dobiti prvi javni PET CT uređaj u KBC-u Rijeka. Podsjetila je i da će se i ove godine za tu namjenu izdvojiti 20 milijuna eura u Hrvatskoj, a državu bi nabava tri takva uređaja koštala 9 milijuna eura. U Riječkoj bolnici nema mjesta, dok u njoj stoji Medikolov PET CT. Kazala je i podsjetila da Medikol istoj bolnici 15 godina

0: nije plaćao režije.
1: Jer tražimo da vlada kupi KBC u Rijeka 5CT. Da li je nakon 17 godina došlo vrijeme da građani Primorsko-goranske županije i Istarske županije da imaju vlastiti 5CT, a ne da svi skupa ovise o Medikolu kojeg isti ti građani preplaćaju u milijunima. Dakle, pitanje za ministricu je kada će građani Primorsko-goranske županije i Istarske županije, kada će KBC Rijeka dobiti svoj prvi javni 5CT? I pozivam sve građane da vrše pritisak na vladu potpisujući našu peticiju koju tražimo da to bude odmah.
0: Saborski zastupnik Bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić ocijenio je jutros kako inicijativa Domovinskog pokreta o uspostavi Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH nije ni prva ni posljednja koja će završiti bez rezultata. Zastupnik koji je kao i DP dio saborske većine najvećim je problemom ocijenio kreiranje atmosfere koja narušava prijateljske i dobrosusjedske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, koje svi, uključujući kao najvažnijeg aktera, vladu RH, nastojimo graditi, kazao je. Domovinski pokret u ponedjeljak je zatražio da se deklaracijom hitno pokrene inicijativa za uspostavu Hrvatske izborne jedinice u Federaciji BiH i da se unutar vladajuće koalicije hitno postigne dogovor o konkretnim koracima koje Hrvatska treba poduzeti. Ima tu puno hitnoća, a začudno je da se na koaliciji o tome nije uopće raspravljalo. Pa je premijer i šef HDZ-a i vladajuće koalicije Andrej Plenković jučer kazao da o inicijativi DP-a nisu prethodno obaviješteni. Drugim riječima, riječ je o istrčavanju. Plenković je ocijenio da je očito riječ o političkom naporu za vidljivost njegovih junior partnera. U 17 sati počinje sjednica Pulskog gradskog vijeća na kojoj će se odlučivati o zaduživanju, proračunu i pravilima za ljetna događanja. Prijedlogom o zaduživanju predviđa se uzimanje kredita kod Zagrebačke banke DD u iznosu od 4 milijuna eura namijenjenih za financiranje kapitalnog projekta energetske učinkovitosti. Rok otplate je 10 godina uz redovnu fiksnu kamatnu stopu od 2,24% godišnje. Iz dnevnog reda izdvajamo i izmjene i dopune općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama, kao i one o uvjetima i mjestima obavljanja trgovine na malo te ugostiteljske djelatnosti u kioscima i pokretnim napravama. Na dnevnom redu je i odluka o lokacijama i dozvoljenim prekoračenjima najviše dopuštene razine buke tijekom održavanja javnih događanja na području grada. Pa da, onda ćemo vidjeti hoće li biti glasne ili neće biti glasne manifestacije. Iz grada Pule najavili su javnu raspravu o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Štinjan, koja počinje 8. i traje do 22. lipnja. Uvid u prijedlog plana dostupan je na službenoj mrežnoj stranici grada, a može ga se pogledati i u prostorijama Gradskog odjela za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu okoliša na forumu 2, radnim danom od 9 do 15 sati. Javno izlaganje o prijedlogu izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Štinjan održat će se u četvrtak 18. lipnja u 16 sati u Gradskoj vijećnici. Na forumu, dakako. Izlaganje je namijenjeno predstavnicima javnopravnih tijela i svim zainteresiranim građanima. Mišljenja na prijedlog plana potrebno je dostaviti do zaključno 22. lipnja. To smo rekli i na početku, ali vrijedi ponoviti. Danas je potpisan novi kolektivni ugovor za radnike dječjih vrtića čiji je osnivač grad Pula. Ugovor su potpisali predstavnici grada te predstavnici sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije te sindikata odgoja i obrazovanja, medija i kulture. Novi kolektivni ugovor primjenjivat će se od 1. srpnja. a donosi povećanje plaća za radnike dječjih vrtića, čija će osnovica sada iznositi 1035 eura. Ugovorom su predviđena i dodatna prava za odgojitelje i stručne suradnike koji rade u obogaćenim redovnim programima, alternativnim redovnim programima te kraćim programima. Za vrijeme rada u takvim programima ili programima ostvarivat će pravo na mjesečni dodatak na plaću u bruto iznosu od 250 eura. Jednak mjesečni dodatak u bruto iznosu od 250 eurića ostvarivat će i odgojitelji koji rade u skupinama sa posebnim programom za djecu sa teškoćama u razvoju. Novina u kolektivnom ugovoru je i uvođenje prava na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana za radnike koji su roditelji ili skrbnici djeteta sa teškoćama u razvoju radi odlaska na zdravstveni pregled, tretman ili druge zdravstvene potrebe djeteta. Ajde lijepo kad ti tako neko osnovno pravo zajamče kolektivnim ugovorom. U subotu 6. lipnja u Puli će se održati 8. susret braniteljica. Tim je povodom danas u parku Franje Josipa I. u Puli održana konferencija za medije na kojoj je najavljeno obilježavanje Dana braniteljica Republike Hrvatske, žena, majka, ratnica. Program obilježavanja Dana braniteljica počinje, rekli smo, u subotu svetom misom u katedrali, nakon koje će uslijediti polaganje vijenaca kod spomenika hrvatskim braniteljima u parku Franje Josipa I. sa početkom u 10 sati. U 10.30 predviđen je mimohod od parka Franje Josipa I. do Doma branitelja, gdje će se održati i svečana akademija. Očekuje se da će obilježavanju prisustvovati i ministar branitelja Tomo Medved. Dan braniteljica Republike Hrvatske održava se prve subote u lipnju u drugoj županiji, a grad Pula i Istarska županija domaćini su ovogodišnjeg obilježavanja i ujedno drugog mimohoda. Šta je ovo u drugoj županiji trebalo značiti, ne znam, nisam, vjerojatno lapsus. Uglavnom, prve subote u lipnju, a ove godine su Pula i Istarska županija domaćini.
2: Vrijeme.
0: Premda bi utorak tijekom dana trebao ostati djelomice sunčan, kasno navečer i u noći na srijedu u Istrametu nam najavljuju destabilizaciju atmosfere sa kojom stižu grmljavinski pljuskovi. Ja sam se odmah zabrinuo jer u nas Hrvata je stabilnost jedna vrhunarana vrijednost i kad dođe do destabilizacije pa makar atmosfere, ja sam evo već sav na brigama. Dakle, shvatili ste, dolazi kiša. Puhat će slabo do umjereno, kasno navečer, prolazno jako jugo. Temperature zraka 24 do 28, to vrijedi za danas, sutra, pretežno oblačno i vrlo nestabilno, opet ta nestabilnost, vrlo nestabilno vrijeme uz česte pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno je moguće i jače nevrijeme uz ekstremne količine kiše. Puhat će umjeren i jak jugozapadnjak, u drugom dijelu srijede okrenut će na istočnjak i buru. Jutarnje temperature zraka sutra od 13 do 20, a one dnevne između 19 i 24. Četvrtak, djelomice sunčan, povremeno uz umjerenu i povećanu na oblaku, dakle smirivanje, stabiliziranje. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak u četvrtak uz temperature zraka one ujutro od 8 do 15, a tijekom dna dana između 23 i 27, znači bitno toplije od srijede. Toliko o ovim vijestima. Hvala što ste bili s nama. Lijepi pozdrav.

0: Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
1: All day after parties. Ovaj vikend od petka do nedjelje od 8 do 22 sata. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Petak, 5. lipnja, Warm Up, DJ Stonefs. Subota, DJ Angel. Nedjelja, 7. lipnja, Papa Gogo, Stonef, Filip Boškin i Angel. Amo, Beach Bar and Food, Banjole. Od 5. do 7. lipnja, All Day.

0: Akcija Udi melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava lavaca crema e gusto dolce 500 grama 11,99. Keksi Baloko razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago marelica ili kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla, fetušina ili tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Timeljo.
2: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak 19. lipnja. Ulaznice potražite na eventim.hr.

Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina. Ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijest. Dalek. Samo zvijest. Odlazi. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina. U nama se je skrila. Odlazimo stalno. Odlazimo stalno. Samo zvijezda. Daleko. Zvijezda. Smislena.

sługa bez kraja. Da se zavela. Tako mali smo. Sve je nevažno. Samo zvijezda. Daleke. Svijest. Odlazi. Da li svijeste postoje? Svijeste smislene.

Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.

0: Tune.
1: Yeah.
0: Recording.
2: We're in.

0: what you can count on.
1: Radio Maestro,

0: What is it? Come on.
1: Radio Maestro.
2: Zatem,

I mi u Rijeci slušamo Radio Maestral.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto Dolce 500 grama 11,99. Keksi Balocco razne vrste 350 grama 1,69. Krostatine Lago Marelica ili Kakao 240 grama 1,89. Jajčena tjestenina Barilla Fettuccine ili Tagliatelle 250 grama 1,99. Umak Barilla Pesto razne vrste 190 grama 2,99. Ledeni čaj San Benedetto limun ili breskva 1,5 litra 1,29. Papirnati ručnik Tofli 4,39. Tekući deterđent za rublje Kokolino razne vrste 1,48 litara 6,99. Varikina za obajano rublje Ace Gentile 950 ml 2,59.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ovogodišnje pulsko kulturno ljeto otvaramo u stihove jednog od naših najvećih glazbenika. U četvrtak 11. lipnja čeka vas tribut Toudino Dvornik u izvedbi Jazz Orkestra HRT-a pod vodstvom Mirona Hausera i uz pratnju sjajnih vokalista. Ne propustite večer genijalnih hitova koje nam je ostavio neponovljivi Dino Dvornik, ali ovoga puta u nešto drugačijoj jazz verziji. Malo rimsko kazalište, 11. lipnja u 21.30. Ulaznice potražite u sustavu Eventim i na prodajnom mjestu u Areni.
3: Ne propustite! Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na Eventim.hr. 95.4.

Music. Indie Zone, svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo. Pozdrav ekipo i dobro mi došli u peto, prvo okruglo izdanje emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i nadam se da ste uspješno preživjeli još jedan utorak. Mailove, predavanja, smjene, gužve, rokove i ono klasično, evo samo još ovo pa sam gotov. E pa, sad stvarno možete stati na sat vremena, udobnije se smjestiti i malo pobjeći od svega uz dobru glazbu. Do sada smo zajedno lutali kroz različite izvođače, žanrove i zvukove indie svijeta, ali večeras radimo nešto malo drugačije. Večeras ulazimo u svijet jedne umjetnice koja je tijekom posljednjih 15 godina uspjela napraviti gotovo nemoguće, stvoriti vlastiti glazbeni univerzum. Umjetnica je to koja nije igrala po pravilima industrije, a upravo je zbog toga postala jedna od njezinih najutjecajnijih figura. Njezin trag danas se može čuti u glazbi brojnih mlađih izvođača koji su od nje naučili da autentičnost ponekad vrijedi više od praćenja trendova. Večeras slušamo Lana Del Rey, pravog imena Elizabeth Grant. Teško je zapravo objasniti tko je Lana Del Rey bez da zvuči kao da opisujemo lika iz nekog filma, jer ona nikada nije bila samo pjevačica. Od samog početka djelovala je kao misterij, osoba koja je istovremeno djelovala potpuno prisutno i potpuno nedostižno. Dok su drugi jurili trendove, ona je gradila atmosferu, polako, filmski, melankolično. Kada se pojavila početkom 2000-ih, njezin zvuk bio je nešto sasvim drugačije od svega što je tada dominiralo glazbenom scenom. Spoj američke nostalgije, starog Hollywooda, tuge, romantike i sirove iskrenosti pretvorila je u estetiku koju danas prepoznaješ nakon samo nekoliko sekundi pjesme. Tome je puno pridonio i njezin specifičan vokal, nježan i ranjiv u jednom trenutku, dubok i gotovo hipnotičan u drugom. Glas koji ne pokušava impresionirati snagom, nego emocijom i atmosferom. Njezina glazba često djeluje kao da vrijeme u njoj sporije prolazi, kao da svaka pjesma lebdi između sna i stvarnosti. U jednom trenutku zvuči glamurozno i veliko, a već u sljedećem potpuno intimno, gotovo kao neka jako važna misao izrečena naglas usred noći. Kod Lane nikad nije stvar samo u refrenu, stvar je u osjećaju koji ostane nakon što pjesma završi. Lana Del Rey je uspjela napraviti ono što samo rijetki izvođači uspiju, postala je inspiracija čitavoj novoj generaciji autora. Danas njezin utjecaj može čuti posvuda, u sporijim emotivnim produkcijama, u načinu pisanja tekstova, u toj indie ideji da pjesma ne mora biti savršena da bi pogodila ravno tamo gdje treba. Mnogi izvođači koji danas pune top liste crpe inspiraciju upravo iz svijeta koji je ona stvarala godinama. U sljedećih sat vremena pokušat ćemo proći kroz dio njezine bogate diskografije, odnosno napraviti nekakav presjek karijere, od pjesama koje su je pretvorile u ikonu do možda nekih manje razvikanih trenutaka koji najbolje pokazuju zašto je toliko posebna. Za početak večerašnjih putovanja vraćamo se tamo gdje je sve zapravo krenulo. Prve dvije pjesme dolaze sa službenog debitanskog studijskog albuma Born to Die, izdanja koje je Lana Del Rey pretvorilo iz internetskog misterija u jedno od najprepoznatljivijih imena moderne glazbe. Prvo slušamo Video Games, pjesmu koja je gotovo preko noći privukla pažnju cijelog svijeta. Minimalistička, emotivna i potpuno drugačija od svega što je tada bilo na top listama. Pokazala je da Lana ne želi praviti pravila pop glazbe, nego stvarati vlastita. Pjesma prikazuje melankoliju romantične opsesije i osjećaj pasivne čežnje u digitalnom dobu, koristeći video igre kao metaforu za emocionalnu udaljenost i eskapizam. Zanimljivo je da je i videospot za pjesmu Lana sama osmislila i montirala koristeći kombinaciju kućnih snimki i pronađenih video isječaka, što je dodatno pojačalo dojam autentičnosti i tajanstvenosti koju prati od samih početaka. Upravo je taj single pokrenuo cijelu priču i mnogima bio prvi ulazak u njezin filmski melankolični svijet. Nakon toga ide i naslovna Born to Die, pjesma koja možda najbolje hvata srž cijelog albuma. Dramatična, elegantna i pomalo mračna, ali istovremeno nevjerojatno zarazna.
Kroz priču o intenzivnoj i destruktivnoj ljubavi, Lana ovdje istražuje prolaznost, sudbinu i onu tanku granicu između romantike i tragedije. Posebnu snagu u pjesmi daje fantastičan aranžman s raskošnim gudačkim dionicama, nastao u suradnji s Laninim dugogodišnjim suradnikom Justinom Parkerom, koji je obilježio mnoge njezine rane klasike. Upravo te gudačke linije i pjesmi daju gotovo filmsku veličinu i zbog njih zvuči jednako impresivno danas kao i prije 15 godina. Poslušajmo kako je ova umjetnica zvučala na samom početku jedne velike priče i uvelike utjecala na indie glazbu.

Nastavljamo dalje uz još dvije pjesme s njenog sada već kultnog debitanskog albuma Born to Die, koje savršeno pokazuju zašto je Lana Del Rey tako brzo postala više od obične pop zvijezde. Prvo slušamo Blue Jeans, jednu od njezinih najprepoznatljivijih pjesama, priču o bezuvjetnoj ljubavi prema osobi koja možda nije dobra za tebe, ali je jednostavno ne možeš pustiti. Upravo u toj kombinaciji romantike, nostalgije i opasnosti krije se velik dio Lanine rane estetike. Nakon toga dolazi Summertime Sadness, pjesma koja je pokazala koliko Lana može pretvoriti tugu u nešto nevjerojatno lijepo. Ispod ljetne atmosfere krije se priča o prolaznosti, gubitku i pokušaju da zadržiš trenutke za koje znaš da neće trajati zauvijek. Zanimljivo je da je upravo ta pjesma postigla najveći komercijalni uspjeh u njenoj karijeri, osvojivši vrhove brojnih top ljestvica diljem svijeta, uključujući i čuveni Billboard Top 10 u SAD-u. Dvije pjesme, dva različita lica Lana Del Rey, ali ista ona emocija zbog koje njezina glazba ostaje s tobom dugo nakon što završi. Slušamo velike hitove Blue Jeans i Summertime Sadness.

Nakon uspjeha albuma Born to Die, Lana nije krenula sigurnim putem, niti je pokušala ponoviti formulu koja je donijela svjetsku slavu. Umjesto toga, krajem iste godine objavljuje EP Paradise, koji je dio posebnog izdanja njezinog debitanskog albuma i dodatno proširio njezin glazbeni svijet. Prvo slušamo Ride, pjesmu koju mnogi fanovi smatraju jednom od najvažnijih u njezinoj karijeri. To je svojevrsna himna slobodi, potrazi za vlastitim mjestom u svijetu i prihvaćanju života sa svim njegovim nesavršenostima. Upravo uz ovu pjesmu veže se sada već legendarni monolog koji je dio nezaboravnog i pomalo kontroverznog videospota u režiji američkog filmskog redatelja Anthonya Mandlera prema Laninoj ideji. Nakon toga slijedi Gods and Monsters, mračnija i provokativnija pjesma u kojoj Lana istražuje iskušenja slave, želje i američkog sna, propitujući granicu između glamura i njegovih posljedica. Zanimljivo je da je glazba CP-a Paradise poslužila i kao temelj za kratki glazbeni art film Tropico, u kojem je Lana osim glazbenice preuzela i ulogu glavne protagonistice. Tim projektom pokazala je da njezina kreativnost ne završava u studiju za snimanje i stvaranje videospotova, nego i glumu, te generalno na stvaranje cijelih umjetničkih svjetova oko svojih pjesama. Slušamo Ride i Gods and Monsters.

sada prelazimo na drugi album po redu, Ultraviolence, izdanje koje je mnogim fanovima i kritičarima i danas jedno od najdražih u cijeloj diskografiji Lana Del Rey. Ako je Born to Die predstavio njezin svijet, Ultraviolence ga je produbio. Zvuk je postao siroviji, u prvi plan gurno gitare, te je sve postalo još atmosferičnije, a emocije još ogoljenije. Prvo slušamo West Coast, jedan od najhvaljenijih singlova u njezinoj karijeri. Pjesma govori o privlačnosti, slobodi i životu na kalifornijskoj obali, ali na tipično lanovski način. Zavodljivo, pomalo opasno i s osjećajem da se ispod površine krije nešto puno kompleksnije. Zanimljiva je po neobičnoj strukturi. Pjesma u refrenu usporava, odnosno naglo mijenja tempo i ide kontra svih pravila moderne glazbe, što je tada bilo poprilično neočekivano i neobično za jedan veliki single. Nakon toga slijedi Shades of Cool, jedna od najemotivnijih pjesama s albuma. U središtu je odnos s osobom koja je emocionalno nedostižna, nekim tko ostaje hladan bez obzira na ljubav koju prima. Lana tu temu prenosi kroz hipnotičnu atmosferu i jedan od svojih najupečatljivijih vokalnih nastupa, pokazujući svu raskoš svog zaista posebnog glasa. West Coast i Shades of Cool otkrivaju jednu zreliju i hrabriju Lanu Del Rey, umjetnicu koja je, umjesto da ponavlja uspješne formule, odlučila slijediti vlastitu viziju.

Za sljedeći blok nakratko ćemo se udaljiti od službenih studijskih albuma i zaviriti u neke manje poznate, ali među fanovima iznimno cijenjene dijelove Lanine karijere. Upravo takve pjesme često otkrivaju koliko je zanimljiv bio njezin put do svjetske slave. Prvo slušamo Kill Kill, pjesmu koju je Lana objavila još pod imenom Lizzy Grant. Bila je to najava njezinog prvog albuma ikad, Lana Del Rey aka Lizzy Grant, izdanja koje je ubrzo nakon objave povučeno s tržišta. Razlog nikada nije do kraja razjašnjen, ali Lana je kasnije otkupila prava na album, zbog čega fanovi već godinama nagađaju da bi ga jednog dana mogla službeno ponovno objaviti. Sama pjesma odiše sirovijim i intimnim zvukom te govori o privlačnosti, opasnosti i odnosima koji istovremeno privlače i upozoravaju. I tu se lijepo vidi i ta njezina rana faza identiteta, jer Lana Del Rey kao umjetničko ime nastaje upravo iz tog perioda traženja vlastitog zvuka i estetike. Kombinacija hollywoodskog sjaja i retro obalnog summer noir osjećaja bila je ideja iza imena, kao da već tada pokušava uhvatiti taj filmski lik koji će kasnije postati njezin prepoznatljivi svijet. Nakon toga dolazi Serial Killer, jedna od najpoznatijih neobjavljenih Laninih pjesama i jedan od najvećih misterija njene diskografije. Iako je nastala u eri albuma Born to Die i među fanovima godinama uživa gotovo kultni status zbog demo snimke koju ćemo čuti večeras, Lana je nikada nije službeno objavila. Zašto? To zna samo ona. Možda jednostavno nije odgovarala priči koju je tada željela ispričati. No činjenica da je i danas povremeno izvodi uživo na oduševljenje publike govori da joj je pjesma i dalje draga. Dvije pjesme izvan glavnog kataloga, ali dvije važne crtice u priči o umjetnici koja je i prije slave imala vrlo jasan vlastiti identitet. Poslušajmo Kill Kill i Serial Killer.

Bila je ovo Lana Del Rey s pjesmama Kill Kill i Serial Killer, a vi slušate Indie Zone Radio Maestrala u nešto malo drugačijem izdanju nego inače. Moje ime je Sandro, a mi nastavljamo dalje s putovanjem kroz zaista bogatu diskografiju Lana Del Rey. Sada dolazimo do albuma Honeymoon, možda i najfilmskijeg izdanja u cijeloj diskografiji Lana Del Rey. To je album na kojem se, još jednom, nije trudila pratiti trendove niti osvajati top liste. Jednostavno je stvorila svijet koji zvuči potpuno njezino. Prvo slušamo High by the Beach, pjesmu u kojoj poručuje da joj za sreću nije potreban netko tko je oduzima mir. Iako zvuči opušteno i ljetno, u svojoj srži riječ je o oslobađanju od toksičnog odnosa i pronalasku vlastite slobode. Zanimljivo je da je i ovdje djelomično zakoračila u nešto moderniju produkciju s elementima trip-hopa i elektroničke glazbe, što je pjesmi dalo nešto drugačiji karakter u odnosu na njezin dotadašnji rad. Nakon toga slijedi Salvatore, jedna od najatmosferičnijih pjesama koje je ikada snimila. Inspirirana mediteranskim ugođajem, romantikom i filmskom estetikom, pjesma zvuči poput razglednice s talijanske rivijere pretvorene u glazbu. A upravo se ovdje posebno ističe i Lanin glas. U refrenu možemo čuti koliko kristalno i elegantno zvuči u visokim tonovima, dok je u nižem registru njezin vokal istovremeno topao, zavodljiv i gotovo hipnotičan. Zanimljivo je da je Lana jednom izjavila kako je na početku karijere često pjevala dublje nego što je prirodno odgovaralo, jer je osjećala da je ljudi tada ozbiljnije shvaćaju. S vremenom se sve više vraćala svom prirodnom sopranu, a upravo u pjesmama poput Salvatore može se čuti puna raskoš tog glasa. High by the Beach i Salvatore pokazuju Lanu Del Rey u njezinom možda najopuštenijem, ali i najkinematografskijem izdanju. Uživajte!

Nastavljamo uz dvije pjesme koje su označile početak jedne nešto vedrije faze u karijeri Lana Del Rey. Nakon melankolije i introspekcije albuma Honeymoon, 2017. godine stiže Lust for Life, album na kojem Lana zadržava svoju prepoznatljivu atmosferu, ali pogled sve češće usmjerava prema budućnosti, mogućnostima i ljepšim stranama života. Prvo slušamo Love, pjesmu posvećenu mladosti, snovima i svim onim trenucima kada vjeruješ da je cijeli svijet pred tobom. Lana ovdje ne idealizira mladost, već joj se obraća s nježnošću i razumijevanjem, podsjećajući nas koliko je lijepo ponekad jednostavno vjerovati u mogućnosti. Nakon toga dolazi naslovna Lust for Life, jedan od njezinih najpoznatijih dueta snimljen s kanadskim kantautorom The Weeknd-om. Za razliku od mnogih njenih ranijih pjesama koje su često promatrale svijet kroz prizmu nostalgije, ovdje Lana slavi život, nadu i ideju da uvijek postoji nešto vrijedno iščekivanja. Love i Lust for Life pokazuju jednu drugačiju stranu Lana Del Rey, umjetnicu koja je ostala vjerna svom prepoznatljivom zvuku, ali je u njega unijela nešto više topline, vedrine i životnog optimizma.

Stigli smo do albuma zanimljivog naslova Norman Fucking Rockwell, izdanja koje mnogi smatraju umjetničkim vrhuncem Lana Del Rey. To je album na kojem su njezino pisanje pjesama, emocije i glazbena zrelost došli do punog izražaja, a brojni kritičari ga i danas ubrajaju među najvažnije albume posljednjeg desetljeća. Prvo slušamo Mariner's Apartment Complex, pjesmu u kojoj Lana odbacuje ulogu osobe koju treba spašavati i umjesto toga postaje oslonac nekome drugome. To je jedna od njezinih najiskrenijih i najzrelijih pjesama, ispunjena samopouzdanjem, ali i toplinom. Nakon toga slijedi The Greatest, pjesma koju mnogi fanovi smatraju jednim od njezinih remek-djela. Na površini djeluje kao nostalgičan pogled unatrag, ali ispod toga krije razmišljanje o promjenama, prolaznosti i osjećaju da se svijet koji poznajemo polako mijenja. U njoj Lana ne tuguje samo za prošlim vremenima, nego i za osjećajima koje smo nekada imali. Mariner's Apartment Complex i The Greatest pokazuju Lanu Del Rey kao iznimnu autoricu pjesama, umjetnicu koja je od misteriozne pop senzacije postala jedan od najvažnijih glasova svoje generacije.

Pred kraj našeg putovanja radimo nešto što do sada još nismo. Slažemo poseban blok od 3 pjesme koji povezuje njezinu najnoviju i možda najzreliju fazu stvaranja. Iako nije službena trilogija, ova tri albuma su stilski vrlo usko povezana i mnogi ih doživljavaju kao jednu cjelinu. Njezinu kantautorsku, Americana i folk fazu u kojoj Lana Del Rey sve više zvuči kao Elizabeth Grant, osoba iza cijelog mita. Zanimljivo je da su nastali u vrlo kratkom razdoblju. Chemtrails Over the Country Club i Blue Bannisters izašli su iste 2021. godine, a Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard već 2023. Dakle, samo kratka pauza između poglavlja. Prvo slušamo White Dress, pjesmu koja nas vraća u njezine rane anonimne dane prije slave, krhku, nostalgičnu i gotovo dokumentarnu. Nakon toga ide Blue Bannisters, jedna od njezinih najosobnijih pjesama o iscjeljenju, prijateljstvu i ljudima koji ostaju kad sve drugo padne. I za kraj naslovna Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Boulevard, pjesma koja djeluje kao veliko, tiho razmišljanje o obitelji, nasljeđu, sjećanju i svemu što ostaje iza nas kad se svjetla ugase. Tri pjesme, tri albuma, jedna vrlo jasna priča. Lana u svojoj najiskrenijoj kantautorskoj verziji. Poslušajmo.

Za sam kraj večerašnje emisije slijedi blok koji možda najbolje pokazuje zašto je Lana Del Rey toliko filmska umjetnica. Slušat ćemo pjesme koje su nastale za filmove i projekte u kojima njezin zvuk prirodno dolazi do punog izražaja. Prvo slušamo First Light, pjesmu nastalu za novu videoigru James Bond franšize. Nakon godina u kojima je Lana više puta otvoreno govorila kako joj je velika želja napisati pravu Bond pjesmu i nakon što su to fanovi jednako priželjkivali, ova suradnja došla je kao svojevrsna nagrada i priznanje njezinoj filmskoj estetici. Zanimljivo je i da to njezin posljednji single objavljen prije svega mjesec dana, što dodatno pokazuje koliko je i dalje aktivna i prisutna u glazbenom svijetu. I za kraj dolazimo do Young and Beautiful, bezvremenske pjesme koja je za mnoge savršen ulaz u Lanin svijet. Ja sam je osobno izabrao za završnicu ove emisije jer ako bi nekome trebalo prvi put predstaviti Lanu Del Rey, teško mogu zamisliti bolji izbor. To je pjesma koja u sebi nosi sve njene prepoznatljive motive, ljepotu, strah od prolaznosti i onu tihu eleganciju koja ostaje i nakon što glazba stane. Young and Beautiful je nastala za film The Great Gatsby 2013. godine, gdje je savršeno uhvatila atmosferu glamura, luksuza i krke ljubavi koja stoji iza svega toga. Pitanje koje pjesma postavlja ostaje jednako snažno i danas. Može li ljubav trajati kad nestanu mladost i sjaj? First Light i Young and Beautiful, dvije filmske priče i savršena završnica večerašnjeg putovanja kroz svijet Lane Del Rey.

0: I polako smo stigli do samog kraja ovog posebnog izdanja emisije Indie Zone Radio Maestrala. Moje ime je Sandro i hvala vam svima od srca što ste večeras bili sa mnom na ovom putovanju kroz glazbu, priče i svjetove koje je tijekom svoje karijere stvorila Lana Del Rey. Večeras smo pokušali napraviti nešto više od same emisije. Jedan mali omaž umjetnici koja je kroz godine izgradila vlastiti svijet između sna i stvarnosti, između nostalgije i moderne glazbe. I upravo zato je ova emisija trajala nešto malo duže nego inače, jer je jednostavno nemoguće sve ono što Lana Del Rey jest i što je stvorila stisnuti u samo sat vremena. Zanimljivo je zapravo kako je Lana Del Rey unatoč ogromnom utjecaju i statusu koji ima u suvremenoj glazbi osvojila relativno mali broj nagrada, tek 2-3 Grammya. I možda je upravo to podsjetnik da u glazbi ponekad nisu najvažniji trofeji, nego ono što ostaje iza njih, utjecaj, inspiracija i činjenica da je promijenila zvuk čitave jedne generacije, ali i daljnji utjecaj na nove izvođače što je čini jednom od najvažnijih predstavnica indie glazbe. Ovo je bilo posebno izdanje emisije posvećeno umjetnici koja ne slijedi trendove nego ih stvara. I hvala vam što ste ga slušali. Vidimo se opet idući utorak u 20 sati na istom mjestu i istoj frekvenciji kad ćemo vam predstaviti još puno dobre glazbe, priča i otkrića. Laku noć svima i čuvajte se gdje god bili. Ćao!
1: Indie Zone. Svaki utorak u 20 sati. Zona gdje indie zvukovi dišu punim plućima. Uhvati val Radio Maestrala i slušaj drugačije. Indie Zone, tvoj soundtrack za nešto novo.
2: Kad god pređem Učku i dođem iz Zagreba u Istru, slušam Radio Maestrala.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

Dakle, Radio Maestral je najslušaniji radio, znate gdje? Na Moledavskoj tvrđavi. A zašto? Zato jer je najviša.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
3: Da.